0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Аич Радио Воча Турција.
18: Говорит голос Турција.
19: Ефирда Турција овоза.
1: Гитлејар Туркијанин тети радиоси.
2: Је садај Турција.
6: Аңлаватканала Турција овоза радиосе.
12: Эдо и фонетис Турција.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
3: It Türkiye hangi radioya?
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Хотпри 13E од 12.015 МГц и Галакси 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.

Džinko je izgubi tatkovinata, no svojot glas go pronajde vo zborovite. Džengis dađe. Почитувани слушатели, ете не повторно уште едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денес ке се осврнеме на джинот кој изгуби својата татковина, но го пронајде својот глас во зборовите – Дженгис Даџе. Во продолжение ви ја пренесуваме еволуацијата на експертот за мигнародни односи доктор Джемил Доа Чипек на оваа тема. Искоренувањето од својата татковина не е само промена на координатите. Тоа е искоренување на душата и чувството на припадност на една личност. Иако детството на Дженгис Даџе започна во плодните територии на Крим, овој мир прво почна да пука со безмилосното колективизацијско движење на Сталин. Тој не е само писател, тој е совеста на народот, згмечен меѓу запчаниците на идеологиите за време на најкрвавиот период од историјата. Животот на Даџе го шепоти ова трогателно прашање во секој ред. Ако требаше да се борите за мог што ги уништи сите ваши најблиски и вашето минато, каде би го пронашле својот глас? Позицијата на Дженгис Даџе во Втората светска војна е олицетворение на трагедијата. Напуштајќи го своето сакано село Кизилташ во 1939 година, без да знае дека се збогува за последен пат, Даџе бил испратен на фронтот како поручник во Советската армија. Во суров пресврт на судбината, додека се борел за режим кој им нанел најтешка суровост на неговото семејство и сонародници, тој бил заробен од германците во 1941 година. По 7 месеци заробеништо, со ризик да биде етикетиран како предавник, тој се приклучил на туркестанските легионери со надеж дека ќе преживее и може би еден ден ќе спаси својата татковина. Ова не беше само промена на верност, тоа беше крик на еден народ што се бореше за обстанок помеѓу две колосални сили. Тие беа луѓе кои се бореа да преживеат, за да избегнат да бидат згмечени помеѓу два джиновски чекани, свастиката и советската црвена звезда. У 1943 година во Варшава, град обоен во сива боја од војната, Реджина, која влезе во животот на Дженгис Даџе, е едно од најтрогателните заслоништа во книжевната историја. Во оваа средба е скриена впечатлива лингвистичка иронија. Реджина била млада полјакиња, која научила руски јазик од книжевните класици. Даџе бил војник во германска униформа кој зборувал руски. Кога Реджина првпат го видела, таа го помешала со непријател и била преплашена. Но кога го видела ранетиот човек зад униформата, овој страв се претворил во 53 годишно другарство. На ова патување од бегалските кампови до осаменоста на Лондон, нивната љубов била надеж

Драги слушатели, искрено би сакале да кажеме дека ова беше продолжението од оваа програмска серија, каде што најмногу се мачев да ги изберам моите зборови и да ги составам моите реченици. Тоа беше најтешкиот товар на моите рамена. Кога ќе се одземе слободата на една личност, она што се става во затвор не е само телото на таа личност. Бесконечно чекање на една мајка што трае со години и никако не знае да заврши. Растењето на едно дете без да го види својот татко, тоа сеќавање, таа меморија на еден цел народ, сите остануваат заклучени за тие железни врати. Во Палестина затворите не се само места од камени ѕидови. Тие се места каде што неизвестноста, разделбата, одвоеността и издржливоста се тестираат на најсуров и најтежок начин. Денес во израелските затвори се држат илјадници палестинци. Во извештаите на организациите за човекови права се вели дека оваа бројка надминува 10.000 лица. Зад овие бездушни бројки стојат млади луѓе, жени, студенти, новинари и за жал стотици деца. Некои затвореници со години гледаат во истото небо, само онолку колку што дозволуваат железните решетки. Некои пак ги поминуваат своите денови без да знаат кога ќе излезат, кога ќе бидат пуштени на слобода. Она што навистина го уништува човекот не е големината на казната, туку токму овој мрак на неизвестноста. Системот на административен притвор кој Израел го користи како оружје со години е една од најотворените рани на ова прашање што крвари. Денес бројот на лицата кои се држат во келии без да постои за нив никакво јасно обвинение или никакво официјално обвинение достигнува илјадници. Се формира суд, но таму не постои ниту соодветно право на одбрана, ниту можност да се знае за што се обвинува лицето. Тоа се одведува од својот дом, среде ноќ, деновите се претвораат во месеци, месеците во години. Неговото семејство надвор пак постојано кружи околу истото прашање. Кога ли ќе се врати? Што би можело да биде потешко во светот од чекањето кое нема одговор? Некои затвореници меѓу тие четири ѕида се обидуваат да завршат универзитет, додека други ги испраќаат своите гласови до своите семејства само преку едно писмо. Мајките чекаат со денови покрај телефонот, надевајќи се дека ќе го слушнат гласот на своите синови неколку минути. Некои деца го гледаат лицето на своите татковци за прв пат за тоа студено стакло на затворската соба за посети. На овие територии постојат такви приказни за оние кои влегле низ таа врата како млади и излегле како белокоси старци. Има и такви кои, откако ќе бидат пуштени и ослободени, не можат да си ги препознаат малото и улиците каде што пораснале. Бидејќи додека тие биле внатре, градовите се промениле, луѓето се раселиле, мигрирале или починале, децата пораснале. Нивното време пак останало замрзнато некаде меѓу ѕидовите на таа келија. Некои затвореници остануваат внатре толку долго што оние надвор ги паметат, се сеќаваат на нив само од фотографиите од нивната младост. Таму има затвореници кои се осудени не само на една, туку на неколку доживотни затворски казни. Казни што човечкиот живот не би бил доволен да ги издржи. Лесно е да се каже, но тие во текот на десетици години со децени живееле само со сонот за слобода. И секако надвор беа нивните семејства, кои ги жртвуваа своите животи во ова исчекување. Тие софри, трпези или маси, кои со секој поминат празник се поставуваат со уште помал број лица, еден стол помалку за време на секој роден ден, погледи и очи во надеж, свртени кон звукот на вратата секоја вечер. Во Палестина, на тој непрестаен копнеж, не се осудуваат само затворениците, туку и оние кои остануваат назад. Во последно време кога се дискутираше за договорите за размена на заробеници и беа објавени списоци со имења, за момент во некои домови сонцето повторно огреа. Семејствата ги чистеа собите на своите деца и ја подготвуваа нивната најубава облека. Но зад овие договори лежеше уште едно сурово правило. Голем број од ослободените затвореници беа обврзани да не се вратат во својата татковина, туку да бидат испратени во прогонство во други земји. Тие може би беа ослободени, пуштени на слобода и слободни, но емоционалното уништување и тешкото чувство на отуѓеност
предизвикано од тоа што мораат да живеат во сосема различни земји, далеку од земјата каде што беа родени и пораснати, оваа радост за слободата ја претворија во горчлива болка. Некои имиња беа извадени од списоците во последен момент, а долгоочекуваната средба со своите семејства никогаш не се случи. Затоа палестинскиот народ е секогаш претпаздив, дури и кога се радува. Палестинците знаат дека најголемите разочарувања доаѓаат по најголемите надежи. Меѓународните организации за човекови права постојано објавуваат извештаи во врска со состојбата во израелските затвори. Тврдењата за преполни келии, нелекувани пациенти, малтретирање и тортура често се појавуваат и поставуваат на дневен ред во светот. Поранишни затвореници кои издегуваат оттаму раскажуваат за испрашувањата кои траеле со денови, ноките кога останале без сон и бескрајните притисоци, малтретирања, измачувања. Многумина од нив велат дека по тие поминати долги години внатре, нивната душа е поуморна од телото. Затоа што тоа што ги троши луѓето не се само тие камени ѕидови. Тоа не е известноста, стравот дека еден ден ќе бидат целосно заборавени од страна на оние надвор.

Ете токму за да го надминат овој страв од заборавеност, палестинските затвореници започнуваат штрајкови со глад. Затоа што последната тврдина што ја држи човекот во своите раце, што ја има во себе, е неговото собствено тело, бидејќи кога ќе дојде време, тоа тело се претвора во најголемо оружје на отпор. Сетете се на оние штрајкови со глад што траеја со месеци, обидувајќи се да го привлечат вниманието на светската јавност. Некои ослабнаа на начин што им се броеја коските само за да би живееле во хумани човечки услови во тие келии. Некои само за да би можеле, макар и само еднаш, своите семејства да ги видат, а некои едноставно за фер судење. Тие затвори не се само од камен. Секоја секунда, помината таму, чекајки со копнеж, станува и казна сама по себе. И покрај се, среде сите овие мрачни приказни, луѓето не се откажуваат од надежта. Мајката не ја допира собата на својот син, дори ниту поизменати долги години. Таа само ја брише прашината, ја чисти неговата соба и така само чека. Таткото сонува за денот кога неговата ќерка ќе влезе од вратата. Детето расте гледајќи стара фотографија од својот татко закачена на ѕидот, ако го никогаш и не го видел. Во Палестина слободата не значи само да се отвори една железна врата. Тоа значи повторно среќавање, повторна средба, повторно слушање на еден познат глас. Мајка која може удобно да ја стави својата глава на перницата за прв пат по изминати долги години. Да се разбере, Палестина не е само да се гледаат уличните судири и инцидентите што се објавуваат на насловните страници. Тоа е и можноста да се слушне таа тешка, дабока тишина што се издигнува од затворските келии. За тие железни врати не се кријат само луѓето, туку се кријат и цели недовршени животи.

Имаме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц, и Galaxy 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333, 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта makedonski@trt.net.tr. До слушање и пријатно!